こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月19日水曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はこれまでチュルキサット 3A を通じてお届けしていましたが、今後はチュルキサット 4A 衛星からの放送に変更となります。チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ、および世界からの最新のニュースをお届けします。後半では、夢の旅路並びに特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中期へ、イスラエルによるシリアのアブズフール空軍基地への攻撃を強く非難。ギョルジュクで青い祖国の熱気、テクノフェストの参加登録がスタート。中期へ、世界的な AI 拠点を目指す2026から2030年ロードマップを発表。イスラエルによるガザのカフェへのドローン攻撃でパレスチナ人少なくとも6人死亡。アラブ首長国連邦イランとのすべての貿易金融取引を停止。ジンバブエのフェリー転覆事故、死者94人に。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トゥルキエ、イスラエルによるシリアのアブズフール空軍基地への攻撃を強く非難。トゥルキエはイスラエルによるシリアのアブズフール軍用空港への攻撃を非難し、国際社会に対してイスラエルへのより強力な措置を講じるよう呼びかけました。シリア国営メディアによりますと、8回にわたる攻撃で空軍基地の滑走路やインフラが損傷し、

から23日までコジャエリで開催されます。トゥルキエ国防省とトゥルキエテクノロジーチーム財団 C3 財団が中心となり、ギョルチュック海軍交渉司令部で開催されるこのフェスティバルは、海洋文化を次の世代へ継承するとともに、若者たちの海洋水中技術への関心を高めることを目的としています。会場ではテクノロジーに関心を持つ若者たちが開発したプロジェクトが競い合い、無人水中システム競技、水中ロケット競技、無人水上艇競技などが行われます。若い技術者たちがそれぞれのアイデアや技術力を披露します。トゥルキエ、世界的な AI 拠点を目指す2026から2030年ロードマップを発表。トゥルキエは技術面での自立を強化し、世界的な AI 人口拠点となることを目指す新たな AI 行動計画を発表しました。ロードマップには500万人を対象とした AI 教育の実施や、11万人の AI 専門人材を育成するためのプログラムなどが盛り込まれています。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: イスラエルによるガザのカフェへのドローン攻撃でパレスチナ人少なくとも6人死亡。イスラエルがガザ市の混雑したカフェをドローンで攻撃し、子供1人を含む少なくとも6人のパレスチナ人が死亡、12人以上が負傷しました。イスラエル軍はシャーティ地区に集まっていたハマスの司令官らを標的にしたと主張しています。ガザ保健省によりますと、2023年10月以降、イスラエルによるガザでのジェノサイドにより、7万3000人以上のパレスチナ人が死亡しました。また直近の停戦発行後も少なくとも1266人が死亡しました。アラブ首長国連邦、イランとのすべての貿易・金融取引を停止。アラブ首長国連邦はイランが海上交通を標的に弾道ミサイルを発射したと非難し、イランとのすべての貿易・金融取引を追って通知があるまで停止すると発表しました。これに対しイランはアラブ首長国連邦側の主張を根拠のないものと否定し、こうした主張は地域の信頼関係を損なう恐れがあると警告しました。ジンバブエのフェリー転覆事故、死者94人に。ジンバブエのカリパ港で先週発生したフェリー転覆事故で死者は94人に上がり、同国で過去最悪の交通事故となりました。当局によりますと、フェリーには転覆当時およそ180人が乗っていたとみられ、現在も捜索救助活動が続けられています。以上、ニュースをお届けしました。では、音楽の時間となりました。最初にお送りするのが、コライ・アウジュ・アシクサナ・ベンザールとなります。

リスナーの皆さん、こんにちは。今回のエピソードでは、キプロスの歴史と文化の姿を形作ってきたおよそ5世紀にわたるトゥルケイの建築遺産を一緒に探訪していきます。キプロスにおけるトルコ建築遺産は、1571年にオスマン帝国が島を征服したことに始まり、現代に至るまで約500年にわたって形成されてきました。それは多層的で豊かな文化的蓄積を担ってきただけでなく、オスマン帝国時代の建造物にとどまらず、20世紀には近代トゥルケイの建築的影響をも反映しながら、動的で変化に富んだアイデンティティを獲得してきたのです。1571年にオスマン帝国がキプロスを征服したことで、島には全く新しい建築時代が幕を開けました。まずはその足跡をたどる第一歩として、セルミエモスクから始めましょう。レフコ社に位置し、旧アヤソフィア教会として知られていたこのゴシック様式の建造物は、東地中海最大級の宗教建築の一つです。もともとはキリスト教徒のために建てられ、その建設には100年以上を要しました。ルジニアン王朝の時代には王の戴冠式が行われる場所でもありましたが、1571年にオスマン帝国

英国がこの都市を征服すると、モスクへと改修されました。征服後、ララ・ムスタファ・パシャの参列のもと、最初の金曜礼拝がここで執り行われ、この建物は、アヤ・ソフィア・モスクとしてイスラム教徒に利用されるようになったのです。ゴシック建築の独創的な一例であるこの建物は、イスラム的要素が加えられることで、東西の融合を体現する比類なき建築へと変貌しました。先頭アーチや高い天井はそのまま残され、二つのミナレットが新たに加えられました。内部にはミフラーブと呼ばれる礼拝の方向を示すくぼみ、ミンバルと呼ばれる説教壇、そして書道芸術が施され、トルコイスラム美学を反映しています。一方で、当初のステンドグラスはそのまま残されており、キリスト教美術とイスラム美術が共存する稀有な文化遺産を示しています。1554年には、当時のキプロスイスラム宗教指導者によって、キプロス征服時に在位していた第二代スルタンセルミに捧げる意味で、セルミエモスクと改称されました。次に紹介するのは、ララ・ムスタファ・パシャ・モスク、かつての聖ニコラス大聖堂です。ファマグスタの中心に位置するこの建物は、14世紀にフランスゴシック様式で建てられ、オスマン帝国時代にモスクへと改修されました。西側ファサードに加えられたミナレットは、ゴシック建築に施されたオスマンの意匠を象徴しています。現在この建物はキプロス財団局によって管理されています。地域のモスクや民間建築に目を向けると、まず思い浮かぶのはアラバフメット・パシャモスクです。17世紀に建てられたこのモスクは、クラシックなオスマン建築様式の最も純粋な形をキプロスに伝える建物の一つとされています。単一ドームと正方形の平面を持ち、簡潔で機能的なデザインが特徴です。一方、サラユニモスクは16世紀にレフコ社に建てられたもので、初期オスマン建築の痕跡をとどめています。ミフラーブ周辺を飾る青と白のイズニックタイルや、幾何学模様を彫刻した木製の石橋壇は、芸術と職人技の調和を示す高齢です。17世紀に建てられたイプリック・パザル・モスクは、地元の石材を用いた点で際立っています。石積みの建物としては珍しい例であり、石積で作られたミナレットと簡素な建築様式が目を引きます。民間建築の例に目を向けると、まずはビュック藩から始めましょう。1572年に建設されたこの大正宿は、レフコ社の城壁内に位置します。キャラバンサライの伝統をキプロス独自に解釈した建物で、2階建ての正方形平面を持ちます。1階は商業用、2階は宿泊用として利用されました。中央にある八角形の礼拝所は、オスマン帝国における商業と宗教が一体となった生活感を象徴しています。クマル・ジュラル藩は16世紀末に建てられたと考えられています。1953年から1963年にかけて修復され、一時期は古代遺物博物館局の建物として使用されました。歴史の中で様々な名称で呼ばれてきた大正宿です。レフコ社大浴場は16世紀に建設されました。現在も稼働しているこの浴場は典型的なオスマン式浴場で、温室、中温室、冷室の各空間を備えています。象の目と呼ばれる小窓やドーム構造により自然光を取り込みつつ、建築美を表しています。
住宅建築に目を移すと、キプロスの伝統的なトルコ住宅は、アナトリアの建築遺産を島の気候条件に適応させた様式で作られました。

一般的に2階建てで中庭を持ち、内向きに構成された建物が多く見られます。20世紀のトルコ建築に目を向けると、キプロスの建築は近代トルコの影響を受けて変容し始めます。ネオクラシック要素を取り入れた公共建築、アールデコ様式の住宅、そして伝統的な形態と現代的な素材の融合がこの時代の大きな特徴となりました。1974年以降は、北キプロストルコ共和国の制度的建築や大学キャンパス、医療・教育施設が現代トルコ建築の繁栄として次々と姿を現しました。キプロスにおけるトルコ建築遺産は、過去の痕跡を伝えるだけでなく、地中海の多文化的な姿とトルコ建築の豊かな表現形式を現代に伝える生きた文化的記憶でもあります。今日、修復や保存の取り組みは、これらの建築を未来の世代へと継承していく上で大きな意義を持っています。次回の放送でまたお会いしましょう。

詩の中で読み、香水の中で香りを感じ、庭でその姿を目にしてきた。でも、その味を確かめたことはありますか？バラには私たちが思っている以上の魅力があります。何千年もの歴史を持つ味わいであり、癒しであり、そして受け継がれてきた伝統でもあるのです。一輪の花を思い浮かべてみてください。詩に読まれ、絵画に描かれ、香水にインスピレーションを与えてきた花。その香りはアルマチの代名詞となり、その色は愛の象徴となりました。でも今日は私たちがあまり知らないバラのもう一つの顔をご紹介します。それは食材としてのバラです。アクデニス大学の講師、シェイマヌル・ギュネシさんの専門的な解説を交え、ウール・ベジェリクリ氏がテレテニュースに寄稿した記事をもとにお伝えします。バラはバラ科に属する古くから親しまれてきた花です。数百もの野生種と数千もの交配品種があります。トゥルキエでも白バラ、チュトゥルックギュル、ローズヒップ、イェデュエラン、イェルリパンベ、シランなど様々な種類が栽培されています。そしてもちろん世界的にも知られるイスパルタのバラがあります。イスパルタといえばまさにバラの町です。毎年バラの祭りが開かれ、畑一面がピンク色に染まります。しかし今バラの役割は景観や化粧品だけにとどまりません。近年ではガストロノミーの世界でもバラが注目されています。シェイマヌル・ギュネシさんによると、バラがこれほど長い間人々を魅了してきたのにはいくつかの理由があります。口の中に余韻を残す豊かな香り、料理を美しく彩る見た目、そして何よりも独特の芳香です。さらにフェノール類や生理活性成分を含んでいることから健康への効果も期待され、健康志向の人々からも関心を集めています。では、バラは料理にどのように使われているのでしょうか。ギュネシさんによると、その用途は実に様々です。乾燥させたパンや焼き菓子、デザートに加えたり、ローズウォーターとして飲み物に使ったり、生の花びらを料理の飾り付けに使ったり、天然の色付けとして利用したりします。トルコ料理ではバラは何世紀にもわたり、ジャムやロクム、シャーベット、コンポート、ギュラチ、ペースト、アッシュレなどに使われています。

暴れてきました。バラが持つ健康面での魅力も見逃せません。ギュネシさんは次のように説明しています。バラは高い抗酸化作用と生理活性成分を持ち、栄養面でも価値のある食用花です。またその香りにはリラックス効果があるとされ、ストレスや頭痛、睡眠障害などの症状を和らげる目的でも利用されてきました。人々は古くからバラが持つ健康への効果に気づき、様々な病気に対する植物由来の薬として用いてきました。オスマン帝国時代にもバラのペーストやシロップ、バラの砂糖にローズウォーターのシャーベット、ローズオイル、ローズハニーなどが薬用として作られ利用されていました。そして現代では消費者が食のあり方を見直し、新しい味を積極的に試すようになっているとギュネシさんは指摘します。こうした変化によってバラは伝統料理だけでなく、新しいスタイルの料理にも取り入れられるようになっています。 SNS やレシピの共有が広がったことでバラを使ったレシピも増えています。レストランで使われる機会も年々増え、オーガニック市場やグルメ市場でも広く販売されるようになりました。バラのアイスクリーム、バラ風味のクッキー、バラの花びらをまとったロクムなど、味だけでなく見た目でも食卓を華やかにしています。さらにギュネシさんはこんな点にも注目しています。バラは香りだけでなく見た目の美しさからも好まれています。乾燥させたバラの花びらをまぶしたロクムや、飲み物やデザートの飾り付けに乾燥した花びらを使うのがその一例です。最後にもう一つ、トゥルキエで食べられている花はバラだけではありません。ズッキーニの花、ラベンダー、スミレ、カモミール、タンポポ、タチオイ、ザクロの花なども料理に使われています。ただし全ての花が食べられるわけではありません。専門家が食用として推奨していない花や安全性が確認できていない花は口にしないことが大切です。今度バラの香りを楽しむときは、ただ美しい花としてだけでなく、何千年にもわたる味と癒しの伝統を受け継ぐ存在として眺めてみてはいかがでしょうか。最後までお聞きいただきありがとうございました。また別のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz、 シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月20日木曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4AA 静水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

の高市早苗首相と電話会談。イラン湾岸諸国に米国への支援を行わないように警告。カタール、イスラエルにガザへの攻撃停止を要求。ロシアとウクライナ双方が103人ずつ捕虜交換。中央アフリカ共和国の鉱山で地滑り100人死亡。米国の政府債務40兆ドルを突破。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。トルコのエルドアン大統領、日本の高市首相と電話会談。トルコのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、日本の高市早苗首相と電話会談を行いました。トルコ大統領府通信局の発表によりますと、会談ではトルコと日本の二国間関係をはじめ、地域や世界の情勢について意見が交わされました。エルドアン大統領は、トルコと日本が長年にわたり深い関係を築いてきたことに触れ、防衛産業をはじめ、投資や貿易など幅広い分野で両国関係をさらに発展させるため、今後も取り組みを続けていく考えを示しました。また地域情勢をめぐっては、イランとアメリカの衝突について、危機を乗り越える唯一の道は交渉だと強調しました。その上で地域に恒久的な平和と安定をもたらすため、外交的な解決に向けた取り組みを引き続き支援していくと述べました。さらにエルドアン大統領は先月、日本の熊本県で発生した地震で亡くなった方々に対し、高市首相に改めて哀悼の意を伝えました。イラン湾岸諸国に米国への支援を行わないよう警告。イラン軍参謀総長は地域の緊張が高まる中、湾岸諸国に対して米軍への支援を行わないように警告しました。アリー・アブドゥラヒ少将は米軍に対するいかなる支援や便宜供与も米国への協力とみなされると述べました。また地域の基地に米軍機、特に空中給油機が配備されていることに言及し、こうした配備が受け入れ国の把握なしに行われることは考えにくいとの見方を示しました。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: カタール、イスラエルにガザへの攻撃停止を要求。カタールのムハンマド・ビン・アブドゥラフマン・アール・サイニー首相はドーハでハマスの代表団と会談し、イスラエルに対しガザへの攻撃を停止するよう求めました。会談ではガザ市で警察官を含むパレスチナ人9人が死亡したイスラエルの攻撃を受けて行われました。アール・サイニー首相はまた、ハマスがガザ停戦合意の第2段階を実施するためのロードマップを受け入れたことを歓迎しました。ロシアとウクライナ双方が103人ずつ捕虜交換。ロシアとウクライナはアラブ首長国連邦の仲介による合意に基づき、双方が103人ずつ捕虜を交換しました。ロシア国防省は帰還した兵士が支援を受けるため、ベラルーシに移送されたと発表しました。一方、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ウクライナ軍、公共警備隊、国家親衛隊の隊員が解放されたことを明らかにしました。ロシア政府は今回の捕虜交換を仲介したアラブ首長国連邦に謝意を表しました。中央アフリカ共和国の鉱山で地滑り、100人死亡。中央アフリカ共和国のカメルーン国境に近い地域にある違法な金鉱山で地滑りが発生し、少なくとも100人が死亡しました。ザンボイエの採掘現場で地盤が

崩落し、露天掘りの鉱山で作業していた小規模採掘者らが土砂の下敷きになりました。現在も捜索活動が続いており、複数の負傷者も出ているということです。鉱物資源

0: 米国の政府債務40兆ドルを突破。米財務省のデータによりますと、米国の政府債務が初めて40兆ドルを超え、国の財政の先行きに対する懸念が高まっています。政府債務は40兆407億ドルに対し、10年足らずで2倍以上に膨らみました。米国では新型コロナウイルス感染拡大を受けて政府の借り入れが急増しましたが、その後も歳出と歳入の不均衡が続いているほか、利払い費の増加も連邦財政への圧力となっています。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがメヘメト・アルダン、オール・ロザマンとなります。
1: Gitmek isteyip sonra vazgeçip sıkılırsın hayatından.

0: 一人の手の物語。
1: オスマン帝国の華麗な宮殿では、政治や征服の戦略だけが語られていたわけではありません。その高い壁の向こうでは、世界を変える、静かでありながら、はるかに長く後世に残るもう一つの競い合いがありました。それが、慈愛の競い合いです。スルタンたちは、剣によって征服した土地に幕府、つまり慈善のための寄進制度を通して新たな命を吹き込みました。一方、母妃たちは自らの財産と政治的な手腕を

生かし、町を一つ一つ形作る事前の担い手となりました。今回は院長が命令を下ろすためだけでなく、大規模な病院や図書館、炊き出し施設を築くためにも押されていた時代へと遡ります。フーレミスルタンからベズミアーレムワーリデスルタンまで、そしてメフメット2世からスレイマン1世まで、権力が幕府を通してどのように人々への慈愛へと姿を変えていったのかをたどります。それでは宮殿から広がった事前の世界を覗いてみましょう。スルタンにとって幕府を設立することは単に個人の信仰心を示すものではありませんでした。それは同時に一つの公共政策でもありました。メフメット2世はイスタンブールを征服した後、建物を整備するだけでなく、自らの名を冠したファーティフ複合施設を建設し、町を学問の中心地へと発展させました。ファーティフ複合施設は1463年から1470年にかけて建設されました。その中心にはファーティフモスクがあり、周囲には高等教育機関のサフンセマン学院をはじめ、病院、炊き出し施設、図書館、利用用、宿泊施設、宿泊所、浴場などが設けられました。特にサフンセマン学院は、オスマン帝国における高等教育の基礎を築いた機関です。宗教学だけでなく、数学や天文学、論理学なども教えられていました。また、施設内の病院では無料で医療が提供され、炊き出し施設では貧しい人々や旅人、学生たちに日々食事が振る舞われました。メフメット2世が詳細に定めた幕府の規定によって支えられたこの複合施設は、教育、医療、社会福祉を一つの場所に集約したオスマン帝国を代表する慈善施設となりました。歴史家たちはスルタンたちが残した幕府の設立文書は、いわば国家の社会保障の憲法のような役割を果たしていたと指摘します。例えばスレイマン一世がスレイマニエ複合施設を建設した際、作られたのはモスクだけではありませんでした。4つの大規模な学院に加え、医学教育施設、病院、そして毎日数千人に食事を提供する炊き出し施設も設けられました。スルタンたちにとって本当の統治とは、領土を守ることだけではなく、人々の信頼を失わないことでもありました。そのため歴代のスルタンは先人が残したものをさらに発展させ、より多くの人々を支える慈善施設を後世に残すことを誇りとしていました。そしてこの壮大な慈善の歴史にさらに優しさと細やかさを加えたのが母妃や王女たちでした。彼女たちはいわば帝国の慈愛の手でした。宮廷で与えられていた個人用の収入をはじめ、宝石や所有する土地など自らの財産を惜しみなく幕府に充てました。その代表的な人物の一人がフレムスルタンです。彼女が築いた慈善のネットワークは、イスタンブールやエディルネからエルサレム、メッカにまで広がっていました。エルサレムに設立したハセキスルタン・イマーレットは、宗教や言語、民族の違いを問わず、長年にわたって多くの貧しい人々に食事が提供されました。その後、ヌルバーヌ・スルタンは、ユスクダルに、アティクワーリで複合施設を建設し、イスタンブールのアジア側を代表する大規模な社会福祉の拠点を築きました。そして、細やかな慈愛によって歴史に名を残した人物が、マフペイケル・キョセムスルタンです。
彼女は借金によって収監されていた人々を救い、孤児となった少女たちのために結婚の持参金を用意させました。19世紀に数々の慈善事業を行ったベズミ・アーレム・ワリデ・スルタンの枠譜には、こんな趣旨の規定が記されています。町で働く若い使用人が誤って皿やコップを割った場合、その代金を枠譜が負担すること。貧しい使用人が主人に叱られたり、恥ずかしい思いをしたりすることがないように。そこには権力とは単なる力ではなく、人を思いやる心と品格を伴うものであるという考え方が現れています。スルタンと母妃たちによるこうした事前の競い合いは、オスマン帝国の都市づくりと社会の安定を支える重要な役割を果たしました。母妃がある地域に複合施設を建てれば、そこには水が引かれ、道路が整えられ、教育や医療の環境も整備されます。その恩恵は何世代にもわたって受け継がれていきました。彼らが私たちに伝えているのはこんなことなのかもしれません。真の偉大さとは、いくつかの宮殿を残したかだけでなく、どれだけ多くの人の心と人生に寄り添えたかということ。枠譜とは、王朝が持つ力と富を人々への慈愛のために役立てる仕組みだったのです。今回は宮殿から広がった慈善の世界と、スルタンや母妃たちによる慈愛の競い合いをたどってきました。次回は1863年から絶えることなく受け継がれてきた慈愛の日に目を向けます。親を失った子どもたちを支え、身寄りのない子どもたちに寄り添ってきた、トゥルキエを代表する教育機関、教育の大器、ダルシャファカです。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる。その時、物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いします。

これで本日のテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 4AA 水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。